0: Betida. Motu. Motu. Lino kubo.
1: Abulezi bwa.
0: Ati. Ni. Kisoga. But now to give me one to
1: Ona.
0: Mutu. To. Mfumo.
1: Program ya kuikiriza gani akuba bene ni ife. Ni. Uchovobo nanti wetupa tulikola. Ama tugaife gali kulu yere bona agaiwe gali yere gali.
0: Tuda haba
1: na vile maga na naka
0: ati

0: Lucas Kante versus Messi. Ebali mugamanyi Neda Sebo. Kumuzi za kulisti.
1: Wagaba di basare. Amasomerozi.
0: Tibule mbiro vena amagezi. Katiku.